0: 13. Vreme za sladoled.
1: Žena majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.